Sljedeće muzičke čestitke su za Lizu Kolonović iz Stinjakov. I to jačka tovaruši moji od tamborice Štika Pruan. Draga Liza, za tvoj 30. rođendan ti od srca želimo sve najbolje čuda ljubavi, sriče, zdravlja i Božjega blagoslova. Ostane nam takova ljubezna, priskočna i vesela kod si. Tvoji tovaruši i tovaruškinje, eskalacije te jako ljubu živila.

0: Vi kanete u radiju čuti vašu najdražu jačku.
1: Jačka od 100
2: Moj lipi anđele.
0: Poručiti komu čestitke i dobre želje.
3: Ona sve čuje svoj rođendan.
0: Onda nazovite naš koncertni telefon. Broj glasi
4: 026 82 646 04. Ada Železno 646 04.
5: Za našu dobru družicu Vjeru Buranić iz Mjenovaka je svećevala pred kratkim nja rođendan. Od srca sve dobro za tvoj rođendan, čuda smiha i još već skupnih lipih doživljajev. Ostani tako kod si od svih ki te imaju rado tvoje družice i cijela obitelj. Za nju stoji sada na programu Pani Valjak i Uhvati ritam.